Daga nan biyar C2 FM aka saurari maimaitawar shirin yau da gobe sai aka kasance tare da mu da marece da misalin karfe 8:30 wato 9:30 domin jin sabon shirin na yau da gobe da fatan ana jin dadin kasancewa tare da biyar C mita 94.7 yanzu karfe 8:26 da karfe 8:30 za mu je ga shirin mu na gaba wato maji magani sannan kuma da misalin karfe 10 akwai shirin lafiya uwar jiki da karfe 10:30 labarin wasanni cewa da kasancewa tare da biyar C akan mita 94.6 daga nan birnin Bocin Yakubu kuma muna fata ana jin dadin sauraron shirye-shiryen namu

saba to badalla din Musa kenan da wakan shi dai matalakabi da wakan aure to wannan waka mun sadaukar da ita ga dukkanin amare da angwaye na wannan sati sakamakon yau juma'a da gobe asabar ranakun daurin aure ne da fatan za a yi shagulgulan biki a cikin koshin lafiya

Madalla da Allah da fatan mai sauraro ba zai shiga labari a C2 FM ake sauraro a kamita 94.6 yanzu agogo mai na nuni da karfe 3 saura kwata lokaci ne da zamu je ga shirin nan ba mu musha ai sauraro lafiya.

0: side, Umar da inje indai sai.
1: Umar da
0: inje indai sai. Sarkin dawaki, sarkin dawaki.

To Malala gaishe ka sarkin goge mutanen Nijar. Filin zaben mu kwana lafiya daga nan gidan Radio Bauchi zai ci gaba da mika sakon gaisar fata alheri daga Sadiqa da Hawwa. Mata ne ga Iliya ta majira mai tumatir na kasuwar mu da Lawal Bauchi ku ce in sa da sakon gaisar ku zuwa ga matan wato Tabawa a matar Sa'idu Guni. Shugaban masu da alayyaho tare da matan mun kai da dajin shugaban yan bage mato na fida marka. Sai kuma matan Isa Haruna wakilin dokan sarkin turun wato tare da matan Salisu dan tibi mai tumatir da matan na Asabe kuitu mai konduna sai kuma Alhaji Mustafa dan Madiga da iyalansa dukkan su da fatan suna nan lafiya. Mallam Jibrin sarkin da kon sauraro na iso bisa katin ka daidai wannan lokaci zan mika gaisar ka zuwa ga matan ka Na'ima da Maryam yayin naka Fatima da Ummi da Hafsa da Muhammadu Sadiq sai Abba tare da Adamu da Jibrin wazirin dauduwo sai kuma Audu mai kujera soro da Audu sakwai mai nama. Mallam Ado mai almajirai tare da Haruna Guguwa ta shakkawari mai girma sarkin soro tare da fatan suna nan lafiya. Barka da jiminin sauraron filin zaben mu kwan lafiya. Iliya ta majira mai tumatir zuwa ga matar ka Sadiqa da Hawwa. Dadi dan Babur mai taruhu tare da wato Isa Haruna wakilin dokan sarkin turun sai kuma yaya wakilin gadi Daudo da yaya Mallam Isa ya guda sai kuma sarkin yakin bulude wato Abbasu Mamaki Abdulsalam sai kuma Adamu dan Gombe mai ayarwa dukkan su da fatan suna nan lafiya. Gaisuwar fata na heri daga Muhammad Lauru Dargomi zuwa ga matarka Maimuna tare da Abdul Mumin saka mundari kudi aljannan duniya sai kuma Sheikh Abdullah dake wato ma'ajin Yalwa branch dake Central Motor Park Bauchi da Audu sakwai mai nama soro da Ali Alarama mai rariya ya ga sai kuma Adamu Damji mai kamiya gabarin tare da Hassan mai turare dawe sai kuma Hamisu Dogo mai shayi dukkan su da fatan suna nan lafiya. Abdulsalam Abbasu Mamaki sarkin yakin bulude chairman na wato Endo Carrot NURTW zuwa ga matarka Malama Altiti da Hadiza da Karima sai yayan naka wato Adamu da Yusufa da Yunusa da Salim da Abdul da Abdullahi da Maryam da Ruqayya da Hawwa'u da Hafsa zai Aisha da Sadiqa tare da fatan alheri wa Umar da Khadija da Ummi da Ummi Salma sai Zainab da fatan sun ji kuma da fatan zamu ga gobe lafiya. Uba Ahmed Baradan Durung filin zaben mu kawan lafiya ke isar da sakon gaisuwar ka da fatan alheri zuwa ga Hash matan ga Hashe da Habiba da Safara wa garin Durung mai girma hakimin kasar Durung tare da ya Abdul ya naka Abdul Majid da Habibu da Musa da Mamman sai abokin naka Madakin wato Dogon Layi sai kuma turakin Durum tare da Balafas Kafinta Durum dukkan su da fatan sun ji. Audu sakwai mai nama soro kai ma ga gaisuwar ka zan mika ta da fatan alheri zuwa ga matar ka Hajiya Lami sai kuma yaro mai yalo mai trader soro Yunusa bakin kuta mai nama da Isiya Abdul Mumin da Basiru da Fati da Zainab a gare ka sai kuma ka tangaida maka Audu mai kujera soro tare da Jibrin sarkin dakon soro dukkan su da fatan suna nan lafiya. Filin zaben mu kan lafiya ke mika gaisuwar Shamiki direban Sharon dake Central Motor Park Bauchi zuwa ga Haji wato matarta ka Hajiya yayin naka sune Ummi da Abdul Rahman Zahiruddin da Aisha da Fatima da Abba da Suleiman sai Khadija da Minan da Sadiqa da Abubakar tare da Alhaji Salama Daki sai kuma kace mika ta zuwa ga Salisu Baban Lare tare da Sheikh Abdullah wato ma'ajina wato Yellow Branch dukkan su da fatan suna nan lafiya. Abubakar Janzaki kai ma idan kana tare da filin zaben mu kwan lafiya zuwa ga matarka Malama Khadija da Jamila tare da Baba Ali Tsoho mai doya da kwai da naman kaji da Alhaji Mustafa dan Madiga sai Awalu mai manja bakin tashar mu da Lawal Dadi dan Babur mai taruhu tare da minister Jafaru mai manja da mun kai da dajin shugaban yan bage tare da Aminu mai gyaran agogo felun Abba Salisu Baban Lare dake Central Motor Park Bauchi dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan za su ji daɗin wannan faifan.

tumare la salamu alaikum alhaji juji mai fata buzum filin zaben mu kwan lafiya ke isar da gaisar ka zuwa ga matar ka malama lami yayin naka Umar da Mustafa da Yusuf da Sa'idu da Nusaibu da Hamara da Asiya tare da dan Bauchi mai nama sarkin fawon turum wato Ayuba Shaibu Murtala mai fata railway Bauchi tare da Gambo Jarwa sai kuma sarkin fawon buzum tare da sarkin fawon Nuhu buzum sai kuma sarkin da kurma tare da sarkin fawon da kurma sai kuma Isyaku mai nama dukkan su a da kurma da fatan sun ji Alhaji Idi Abubakar Ungon Dawaki Bauchi gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga Safiya da Hawwa mata a gare ka ayyana ka Ali da Abbas tare da Abdullahi mai blouse tare da fatan alheri wa Muhammad dan Almajiri driver Tifa da ayyana ka Toli sai kuma Dalladi Bako B engine tare da fatan alheri wa Olaye da Musa Pagam sai kuma Dahir Dungal chairman dukkan su da fatan suna nan lafiya liman mai kayan keke Rudubi da zuwa ga Jamila da Koro Melonia sarkin gabatsin Rudubi da Ali sarkin bayan dutse tare da sarkin Dauranga Musa da sarkin Rudubi da tare da fatan alheri wa Abdullahi har mai dungul mai aro da koran shanu dukkan su da fatan sun ji barka da wannan lokaci Alhaji Zakari Kanti mai turare kuma shugaban committee da tawa na kasar mu da Lawal Bauchi zuwa ga Kabiru Sama'ila Al-Mustafa sai kuma wato mumini wato Hamza Al-Mustafa tare da dan Juma Ismaila Al-Mustafa Musa Ismaila Al-Mustafa tare da Abdul Rashid Ahmad Tanko sai kuma Muslim Ahmad Tanko dukkan su da fatan sun ji to ma sauraro da fatan za mu na afuwa sauraron wanda basu ji katinan su ba saboda lokaci anan zan yi sallama da ku a daidai wannan lokaci wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ni Musa Sarkin Fada Turun da na gabatar nake mana fatan alheri